0: Carlina, Erdogan, agus ar DAB sa chart. Radio Rero.
1: www.rrr.ie Erlina, agus ar an air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún te

0: seo pop nuach ar radio Rira.
1: An bhfuil fanad freistil ar chóisir duine le Niall Horan. Well, beg on ear culture One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne im lochlí I míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, dearna agus 13 de bhí na saona. Is mite Jade agus sin an gig nuacht is déanaí ar Radio Rira. Radio.

0: Elena.
1: Elena.
0: Ez a Fahan.
1: Az D.A.B.
2: Elena egy RRR.
3: Rira.
4: Erlinge, agus Erner,
5: agus D.A.B.
6: Stáisiún náisiúnta gaelge don

0: Radio Reroll.
1: Am roiint fuinna bhíh tastal web ar maidan, Big E Lumsa, Matthew Larney, gach maidan lungahína idir 8 agus a 10 le an ceol is fear agus na scéalta is sa múla. Big E Lumsa ar an Club Brickfasta ar Radio Reroll.
0: Reroll.

0: www.punkrrr.ie.
1: Reraw Digitalk.
2: Erlíne agus Erlair.
3: Agus er D.A.B.
4: Stáisiún náisiún

0: Díolta na scanán le Radio Rírá.
1: Ba Ben Miller agus Robert De Niro ag aintí arís ar an scálán in éanach le bútuar Grammy Ariana Grande don scanán nua Focar in Law. Cabhdaíl nua atá ann is sra Meet the Parents, scríofa agus dúirthe ag John Hamburg ba an scanán Crackalta agus Lán le Gran. Tá Focar in Law ag teacún na scálána ar an 25ú lá de bhí na saona 2026. Is mise méh agus bin agaibh an nuach scanáníochta anseo ar Radio Rírá.

0: Arníine ag rrr.ie.
1: Radio Rerun.
2: rrr.ie.
0: Arníine agus ar an air.
3: Agus ar DAB.
4: Stáisiún náisiúnta.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díaíf is mi se méh agus seo chugah an gignuach is déine. Is iad how to gael an podcréile gá hangach is iride ar cartna na hÉireann agus ba siad ag dul bio ar sáte an uair seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glacán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bhéis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8ú lá de bhí dheireadh fuar féfé sé san Ambassador Theatre i Málach Lia. Bin agaibh an gignuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Steve is Miss Ashling agus Chocho Fogar na Valuntas leisgéal.ie ar Radio Rira. Tá mún tóirí agus ceirtheóirí álarag ag gaelchultúr faoi láthair, a rastalóig ar aulimóirí a gach le bhéal comis, idir chlántas nóthóirí, dhaoine a bhfuil roint gaelgacha agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó an tagas bio ar lína ach bhíon cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceirtú lo seol do CV chuig puist ag gaelchultúr.com roibhan trochadú lá do Vivian Fuair. Tá cuar chum in hiléir na teo ag leirg iritis do dhá fost Port Aimsre mar ibrithe barista im Laisín, Trocal Café. Bheith sé mar vontáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bháilteacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaelge riachtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar Honraí an Fuist trí rifos de cheola chuig ifig ag cst.ie nó gléchachar ar a nád a né a hain, a trí a né a né, a hain a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach falúnta sa le gaelge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Rerá.

0: Erlina ag RRR.ie Radio Rerun.
1: Radio Rerun. Erlina agus Erin Air.
2: Agus Air DAB.
3: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Oasis an seo radio rira agus na tiké dí sin ag dullar díl don turas olvor atá bharrta chu an bhlín se thugan ar díl ar an ine seo. Inis se chuir a ghfuil tá se fagéiste le radio rira agus is braling reinint gignuocht a thurtíh agus is fé linkdul go déanais le haid tuile gignuocht.
1: Seo papnuocht a radio rira.
2: Díh is mit a déad agus seo cúh an gignuocht is déine. Bonnachol I Connacht na Héireann iad Westlife. Agus im léine tá siad a déanamh ciliúra ar cúig bliain is fiche caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairní díolta go domhanda, cear a hingildéig ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in Éireann. Mar sin de beag an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riúna i míomhan fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déiric ar an séú lá is fiche de bhí van fort. Is mit a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.
3: Radio Rira.

0: seo. Pop nuach ar Radio Rerun.
1: Neamhaglach eufóriach magnéadach. Cúpla focal a dúsáidú le cúrsaí is í an ever ceannas na ceoltóirí gaeilge is fluscaí sa lá aniu sexy taig. Mas aga datnina lehéad the Mary Wallopers, Chapel Roan agus Raylat is sexy taig an dinna ditche. Ag nasca an pop ceol, ceol classicach agus ceol tradisiúnte le céile leis an gultar atiach. Tá na slúte titting rá le sexy taig le blinta bioganús agus anna éilif ar a gig na bio. Tá darna EP sexy taig eithe a co imlina agus beg desigot é a clusant bio ar chamcourt. Beg sexy taig é casa i Dolans, Limlach ar an truculá de vi Yerefor agus Conleys of Lep ir her curcí ar an éinu lá is truga. Is mis a jade agus sin an gig nuacht is Jenny ar Radio Rerun.

0: Jazzy an seo ar radio rira agus iag ulfú don cean do sna gigana is mó ina garam sa trí arena an céad gig cean lína a bheith a dhéanamh aici sa trí arena ar an cathrú lás fead de bhí dheara fór so thart ar ceara seachtain ó seachtain seo agus tucht roinnt ticéadaí fós ar fáil agus tá sé sin ar siúil sa trí arena a chóda. Neart ceolín tuca teacúmh a chóda roinnt Indian is cúmh le Fontaines a dús buire seo banna íontach an mo lá clia seo inhéil.
1: Seo Radio Rerá.

0: gige a caméra má bhín an deisegui é eiscin beá agus tá sé ag teach areis gohéann an bhlín seún cumá agus tucéí ar déalta sin ana féin céil ní dóm ghfuil mór an facha ag an puinte seo. I cuair a ceall ag teach cúmh tá comfortíocht inta go gom idir femi bricnáí agus cecicé tá sé sinnig teachta an cúpla nóméid a go dúspóir buna go sultas an tracseo le offspring.
1: Top 2 a geisteach le Radio Rerun.

swell an seo radio í ra le Amble Docrete gan mé ra. Tá sé vigéis a leis an club Breakfast an seo radio í ra Ryan to Tunes fáca a gom díh idir néise agus deire an chláir an cúpla nóméid agus tá sé go léir na cartaige.

Go lán de vuchán an show radio rirashin Gabrielle Applin an show le Irim who to sulagum go fhuinn sibh sult as an clár ar maidin a chuir de gael. Tá mise ar rais libh maidin amorg idir 8 agus 10. Tá sé bhí géisio leis an Club Brickfast ná déanaí go dearmad leanúin do thart dúin ar Instagram at Club Brickfast agus cumá leis sin at Radio Mhíre. Cumá leis sin ná déanaí go dearmad an appaint ag íoslódáil atá ar na gléasán electrónica os for core. Agus feic mé sin maidin amorg bíag lún an Kate Scott agui. Níos bó ceolig teacht le DLT tar éis de a chlóg ag tógann sibh thús go bhan lé ar espresso ceol. Acordaithas mé sin Matthew feic mé sin maidin amorg. Rerá.

0: Fáilte Rascach Dinna, tá sé fegéisteach le Espresso Ceol an seo Maidin de Luan ar Radio Rira agus chúil sibh aint in LA ar an íntach ó Adele díreach an sin. Banger ceart ó Harry Styles, ribe sin tar Harry Styles le Taste Back agus thosaí mar an chuid seo le thar an íntach ó Bhanna Ceol ar na Kingfisher le The Sun Will Never Settle. Agus muid ag leabhart faoi éirinic tá ar an uair nua ag teach difear dro anois ar an uair nua ó éirinic eile, Fever le Buckshot and Fake Mink.
1: Show or new in the hair. Radio Rerun.

Bíag sas agat, chur an kitilir siúil, clúisiní airt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: seo. Pop Nuacht ar Radio Rerá.
1: Deis Gael dus na cailíní brónacha tá a deire tagtha le haighead is Phoebe Bridgers agus I ag fila ar an áradán heis sus cúpla bliain a ghlacha. Cúirtí tús le fifi sé le gigan a pop-up a chasa tíma na tíra I Mhéricá agus tá sé fógrathe aici anois go mbeidh sé ag dul ar chamcóirt domhanda dar bhanam at the Lost Tour. Is fada an lá go raibh ciúil nua eisithe ag Phoebe Bridgers leis an single is déanaí The Parting Glass eisithe aici I fifi trí agus an talbam deirg Punisher eisithe Shame Lino hin. Mar sin tá a lucht leanúna an hásta go si tagtha aráis ar an bhód. Beg Phoebe Bridgers agus I speisialta Isaac Wood ag seanam sa trí arena ar an tríú agus ceithre lá is fi de bhí na saona. Is Misha Jade agus Beniglibh an gig nuacht is déanaí ar Radio Rerá.
2: Radio Rerá.
3: Gurb míle mágat Jade, as an gig nuacht sin faoi Phoebe Bridgers tá sé se dóch reide ó mo ia ba bhrailim freastal ar an ceolgar am sin. Níl iscum, tá mé tar éis a bheith rá gnéanaí mé iarracht dóch reide ticéad á, ach, tá cum air go mbeidh mé an gan óch amach an seo, agus níl iscum anois a mbeidh deis gom, ach ba bhrailim is bhrailim ceol Phoebe Bridgers tá sé dóch reide lán go bé le mohacán agus Orenta, Anna Vronak, agus bíin sé sinig tastáil an isis arís. Báit gí arás ar einos, gach dina quig ma clara, espresso kill, an seo, maidin de luan air radio rira, ta súl am gwisio fig buin tánaf as ma clara gadí seo, niart ar an seinta ag tila fós le tseacht, mar sin fanag ílum. Trí ar an íntach, cúpla nómi dahin, hos imar le Great Expectation, le Sienna Spiro, all mo ie, Sian Classic, ina ie sin Iris le Google Dolls, agus maidin glarat fwi Aaron Lan the Mohican, oh my yeah. Augs Aaron Intok Tree Welga. In the Asian, cool shiv Ihawa, Le Sul Awan, oh Tashi Duck Raja. Intok, yup the well. Laramay live Sakaid Guidarinos, Fui on Saren, Fui on Dare Shock, Augs Laramay live Sakaid La Fui on Saren. Augs and down if you say what needs chill, Niaran me more and Kurme kind of Mala le chéile dulbhig mé féin den seachna atá a bhí ag teacht agus níos táma dean. Rinne mé chuid siúpadóirta cúil mé mac. Leis sé ar maidin chuig Park Herbert bíon marga bia ann gach dánach agus just bíon sé aní as. Níor atá áitin le sí bhí an a dean bhí an aimseir go hálan agus lig mé mis cí agus lig mé mo leabhar a fá písa. Ach an sin cúil mé ráis agus dulbhig mé féin. Dinner, cocrock, batch cooking, marshin, note eating, radio, scockrock, marshin. So, Tommy, Reagan, chop, son of Sasta, cared foofsha, got in a profile of Pushdal web, we for near shock. Couldn't smart be Tommy, Misha Airfall, our Instagram, egg DLT air and air, no, it's fair to chock, drop the hiola, quick on station, egg radio, rira, air in a man.

Ciúna hÉireann an sin le Callum Agnew an seo ar Radio Rírá agus tuilleadh ciúna hÉireann ar an tígam díobh a chuir de Gael le Lady Páraic O'Mara, Fontaine CC agus Sexy Tag. Chomh maith le ciúna nua le Miley Cyrus a níl an cean sin go mór liom go dtír tráchtúirt faoin saol a mar atá sé sa leo atá na bhfonn. Ach a dtí spagáinim Pink Panthers le tonight ar Radio Rírá.

Today's Crawlin' Show. Radio Reroll. Ar líne agus ar an air. Agus ar DAB. Stáisiún náisiúnta Gael.

0: Bagani Charlie XCX an sin agus é fógrathe a ché go meid si ag déanamh ceimpórt agus ag tacht go blachlia i mí fearan na bliana se chuing agus go leor daoine den tuairim go mbeidh an ceolcrim se níos fearr ná an ceann déirneach aon si tuis go mbeidh sé laistigh sa trí oiriúna agus measam go nuireadh sé sin níos fearr de. Chuala sibh an sin chomá chuine cultúr an lé in óbh Dublin by dusk an scéim a bheith ag tosnú an déirdaoin bheag seo agus bí cinnte go muinn sibh leas agus súp as sin. Ag filead ar an gceolanais agus ceol na hÉireann gom díobh le Kaylee Noble se chomh all night.
1: Joel Aidena.
2: And Shaw.
1: Or Radio Rira.

0: Níl tú na scannán le Radio Rírá.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den Rath Den the Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the Quid Dreamworks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaiseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint Snap Picture Lin on sé déigiú lá de bhí dhearbh fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá!
3: Tá ceistúna agaibh go léir, faoi conas ar báistí a chuineáil sábháilte ar líne. Conas is féidir le mo chuid am a scóir an scála na laghdú. Conas a leabhar roch mé le mo ghaltaí faoi bhuilíocht is na meánthó síolta. Ag webwise is féidir linn ceiriú libh. Le cóirla, eolas agus achfaní saor an aisce chur ar fáil, de thuismitheoirí, múinteoirí is daoine óga. Tuair cuairt ar webwise.ie. Ag ceiriú le scolanna agus teaghlach, daoine óga a chuineáil sábháilte ar líne. Tugad cogat ó Rialtas na hÉireann.

0: fasir beag an sin le DJ Snake agus Justin Bieber le Let Me Love You agus roimh sin ciúil na hÉireann le Florence Road le seacht a cúig a sé a trí. Is Mitch Ashling agus Ben Maelive godíne dó a chlog agus roimh fach ciúil nua fós ar an tléigh díf a chairde le Martin Garrix agus U2 chomh le ciúil na hÉireann le Simple Things agus seachov ceann nua eile a chomh díf le Harrony ar bhainm Jenny seachov Less Than a Lover is brála mé buin tana bhas.
1: Ciúil ar nua ar Radio Rira.

0: Bhí sé gcónaí cócótócha leis an air an sin, mí na mála anam an bhanna sin agus rudarpa anam an track. Tá sé sin ar fáil ar SoundCloud más mí libh dul agus éisteach siar leis sin. Tá annacuid ceol trí gaeilge atá cineál i bhuaileach cosúil leis sin. Más agus ar YouTube amháin, nó Bandcamp, nó SoundCloud mártá luaite go man sin. Bí í lom ar ball ar cheol na hithe de méid tuairt gá hic éad dúrn san air féile ceol atá ar siúil anhui dóir in ómós de Rona Macaoí agus an a line-up ann Dina Casilla Cíla tá grúb line ann Torbí na gael ar fad an éon áta bháin so más mín libh sé ticket all Bí í lom níos déanaí anocht ar cheol na hithe ag a hocht a clog le bheith sa chance iad a bhuachan Tula pop ceol ar amalga gom díf Kiol nua o Gracie Abrams. Cashier de Heis Kinch o Anne-Marie Freshen. In e Coulter, Fanagilin.
1: Shop Pop Nuacht a Radio Rira.
2: Dia Yiv is Misha Maeve agus Sio Chogav an Gig Nuacht is Dainey. Is eith how to gael an pod creila ga hanguk is irde cartan an a heran agus bai siid ag dul bio sacha an orisho. Curha a lahar ag Louise Cantillan, Dairini Glachon, agus Sifini Rourke, Ihead and Scott, a Vase Aoun, Lon Le Count, agus Goira. By how to gwael ag dollar sáte ar an uchtú lá de Vi Yerifor, Fefe Shea, san Ambassador Theatre in Malaclia. Bin agaf an gig nuth is Dainey Anshaw, a Radio Rira.
3: Radio

0: Sam Fender, Olivia Dean, Le, Rain Me In. Raw. Now, nilisigum conasmar a chlosin sé seo nuair d'airmse, ach cam a cinnal díchangalta le ciolna carta ca ginaralta, mar gona a Nightbrain Session Radio, niad ar mwysin con spod o clara ach. Ní hé go mbíonn Sam Fender agus Olivia Dean ar maithe an listí pearsanta, ní sin ar ánach datnín siadlam, ceapan gurb ceoltóir den céad scó iad, ach an pointe atá gom ná, nach raibh an tearan den cloiste gom ina homlán a huscadéire a riamh, bhí clibíní a cloiste gom anseo san siúd. Ach déis mé leis, an na chuala mé é agus mé muithle a chairde ag an deire seachsanna, agus bop, bhí mé ag caidan tamach a chairde go dí seo, tuigim sé anois cén fá go mbíonn duine é seach leis an traction agus cén fá gurb sé go ráthúlam líana ach go háirithe. Tá sé bhí ag seacht le Ruth Henry Ra, Lumsa Jade, agus mé ar an airgad duine cathair ag clog aniu, bhíam sé ag díirú isteach ar fiol na hÉireann den cuid is mó anseo ar an glór agus deisigh The Mary Wallopers an talbam nua Paddy Wackery an Chachan Shkacha. Shokuv single is Danny on album Shin, The Mary Wallopers, The Big Mixer.
1: Joel Aaron O'Conshaw, Air Radio Rerun.
2: McAlpine, lay, it is that bad.

0: ceol ó nu a gaiach le láte agus Creán.
1: Tá tú a géisteach le radio rírá.
0: Sin éag dúach cardde tá si géisteach le radio rírá dar nóí maichlosin si mé tá sih lin. Arbrelon, má tá tú lom an seo. Bhín si harbh inarach warint sa studio. Déanam si dearmad go mííon daoine lom sa má tá sibh. Chuirgéis céal ciún ar an Instagram. Aber hello. Bhí minic dú is deach ar an ceol is déanaí ó ceoltóirí na hÉireann agus ceol na ghil acathirthe mar atá seinte ag an díreach an sin leatsa agus an single is déanaí Croí Lán. Tá banna eile go mór i mé an phobal faoi láthair anseo an Éireann gothirithe an saoire seo ag altogether now bhí drám ullmhór ag an gig agus ag EP freisin ní raibh aon trácht cluise gom faoin mana roimh ré ach. Tá sé take amach le single or nua. Babyrás is anam an bhanna agus tá chun iad a chasadíomh luaigh an leor ar an air ach idir an dalinn bheamh an ceoltíre ó Ella Langley agus simas ar amach.
1: Radio Rerun.
2: Díomh is mis aisling agus seo chó fógar na bhfuiluntas leis céal.caí ar Radio Rerun. Tá múntóirí agus ceartaitheoirí álaireach ag gaol chultúr faoi láthair a rastalóigh ar aolaimeoirí a gach le bhéal comais. Idir ghlantas na hóirí, dhaoine a bhfuil roinnt gaeilge acu agus chaintóirí liafa. Déantar an chuid is mó den tagas bio ar lína ach bíon cuairsaí sa seomaranga i gceist go minic freisin. Má spéis leatsa a bheith múine nó ag ceartú leo seol do CV chuig puist ag gaolchultúr.com roibhean trochadú lá do bhí bhean fuar. Tá cuar chum an hiléir na teo ag leabhar iritis do dhá fost Port Aimsire mar ibrithe barista i mlaisín, Trochail Cafe. Bheidh sé mar bhuntáiste do na hiarrthóirí taithí san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus láinteachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Cuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofacht gaeilge riachtanach don fost seo. Tugtar til eolais ar thonraí an fuist trí rifas de cheola chuig ifig ag cst.ca nó gléacha chur ar a nád a né a haon, a trí a né a né, a haon a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faointa sa le gaeilge ar fáil ar scéal.ca.
1: Radio Rerun.

0: a thuairim se féin, síimeas an sin le á siúis. Tá mé chun tuiciúil na hÉireann a hasadaí vanis ar ruthim rírá agus deisitheoir díobh aithne chur ar an mana seo. Babyráis is anam dómh, buíoch iad I bheith fithe cairr is as chuircig dómh. Tá siad héis, breis is 8 gig a chasa le cúpla bliana nuas, neart dómh díolta amach. É sin ráide ní raibh ceol ar bith eise acu. Le inaon chu ar níomh tú ann, é seach leo ar lína, ní rud a bhí mar sin go dtí seo, agus tá siad héis lech leanúna thábha láidir a bhunú díreach ar bháin bunaithe ar na gcéag na bio seo. Tá siad héis single eisiúint ar deirthéir hall darbh anam roses. Tá mé chuna a chastaí bhanis ar an air, é se go lei seo. Sílim go mbeidh rudaí ullmhór le teacht mhain mana seo baby rash. Seo chuh an single a d'eisigh sí le déanaí roses.
1: Ceol uair nua ar Rádio Ríra.

Bí rád an sin le roses, fúm or nua na hÉireann. Bí mé ag rálibh níos luaithe, gur thosaigh siad amach i casa gigne gabhlín ó hin agus gohfuil lucht leanú na harbhe láidir forbartha acu díreach bunaithe ar na gigne bio agus tá siad éis ceola é sin den céad or ó thosaigh siad. So an a spéisiúid ar fad, bela feicáil. Tuilleadh ceol nua na hÉireann ar an malcolm díam. Luaigh go luar chairde ó Nell Mescal ar an atá go híomhan ar fad. Acar dús tá beag an bela cé ar an malacaníoc seo. Audrey Hobart le súmaí.

an Erangin ná mescal le hers tá sé co glóte Bíim se iglanin ná mescal ar na man hoisiíalta tá persintacht anna ganna orcha agus tá si hééis tuachtamach agus tá si agsúachis le Madison Callí tungra banharbh Grimber atá inta agus bralam anrá atá atarhab ecint agus a cluan sa ceol comá ruide an Harbh speisialta fao sin. Gweil bigi lom níos déanaí a nocht ar cheol na hithe an 8 o'clock raig beag mé ag dúr isteach ar cheol an óir mar atá déanta gom an mhí seo ar fad a comála sin tá bá hicéad a gom díobh den éile ceol dúrn san air atá ar siúil an deirseach na seo inglaidóir in almost de rona macaí a bhéle ceol Harbh speisialta agus beag deis agatsa nuta na eile Russell ar an bhéle bigi lom ar ceol na hithe a nocht an 8 o'clock a raig gur míle maith as a bheith lom go dí seo a chuir de gweil Sin bhfuil leim sé ar rihim rira aniu tá chun sibh chu roiic go cuáin de burca a cí mé ar bailisih tar ara. Bíag sus agat, chur an kitalar siúil, clúisiní airt, sí siir agus éist le pucraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mííon foran radio rira ag leir le daoine éagsúla is saoil na gaeilge faoin nuthe éagsúla an saoil. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siir ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Seachir de binagaí, is it over now le Taylor Swift a fiúfáilte rúbas deach ag iarnó an cheol ach ar láthair am sa cúan sa bórcha an seo ar Radio Rírá. Súl an gúis bhan mar war slánte ar an luam brá seo bhil a le hédán agus luam brá, well, ní dóil am sa é, bós beidr gúil sib se buin soltas luam brá, beidr gúr brá an luam rúi bachar da agus cáin a bheith meawr ach fín a le héid sin. Ma se gúis bhar skúl, ná dénig í obrawála ní fiú é, ma se gúis bhar gúbar, ná bí a gúbar ní fiú é. Tár agus bí a láthair radio. Tá sé bhain níos fear. Scé cúpla uair chlé eile chuir do momentu le géisteach lena le héad go The Academic, Florence Road, Cat's Eye, na Pixies, na Mary Wallopers agus a bhád ar den níos mó. So sigi siar, bí hí ar sábhín so, ligi ar scí agus a chuir tús le ceol an tráthnóna chuir a seo chugaibh Loser le Tame Impala.
1: What's your name, please? Radio Rerun.

0: Se chuir a bin Kitká club ó an nua a chuid na Mary Wallper is anna chuid ceil nu an nuú nachcha rih a chuid cean enna nu 7563 le Florence Road. Tá si bh géisteach le chiarná an ceil an seo a radioíráth mu beag nach lefeach trí denis agus bháil a bhearúí bethirde gur féidir leh éisteach ling ar rrr.ie ar app radioíra agus ar radio DAB is just sa ggur freisin tí chuh an seo seo animal le catsaid.
1: Radio Rerá.
0: Awa sima gut in ar meilitis,
2: ar mita sioliocht,
0: ar bishroga,
2: agus ar nukis.
0: Búla seach ag chachan dúchis de ihe scéliocht de quish chali
2: I janta mishe, kiima kursala,
0: agus mishe, kuan de burka.
2: Sa tra adrum spriol seo, fala mômuid fuin na credif agus na scélta atá grilo ar vinúlachta mar gwael.
0: Fil ar dhúchas a chocht a chlo gach dairdi an seo ar Radio Rira, nó é sheer ar Spotify agus Apple Podcast an wadan dar gion.

0: bin weignach nó uignach ag brathir do roa canúna le Lisa Murray go bhé roimh a chulamhaid opalait le Taylor Swift agus the Swell le Hambled. Tá sibh géisteach le chiarnó an seol an seo ar radio Rira ach ar láthair am sa cuan ar an luan bra seo. Tá se an te teolaí nó an chuil teolaí an féidir le rudaí las muimh a teolaí féidir gur féidir níl san tá se te go bhé agus tá mar brain gantas tá tuairgham stormachaí agus spéirlingaí agus well, ní báisteach féidir bus fucht ar éonos. Well, nach dagan a bháisteach le spéirlingaí agus stornamachaí is dócha go dagan. Ach tá an bháisteach go deas nuair atá tú laiste a brana orda ón taobh istíl, well, is ancaí. Tío chugam an teo a Rírach a bé, bina ní tsímeas ag gan cúpla nóméid ach ar gcéad si is seo don cean nua de chud Miley Cyrus, Bass Persuades.
1: Ceol ar nua, ar Radio Rírach.
2: Let's go.

agus fóteisteach go hit 13 na hÉireann lomsa Louise Candlin an tachtain seo. Margus go nábeg mé ggóirh tíos na trucha tún is mó sa tíireacht tos nu an go bun ar ggóir a gibhar a trucha. Tíor céis clos tap áhuairt len ar tapcuaig an tachtain seo gata. Seo í.

0: trust táte géisteach le hit 13 na hÉireann lomsa Louise agus támuid ag leanann de roi goríist leis an geol geol. Ó Malcolm Todd, réig gom díobh ag ibhre feiseacht ach díorach láraach seo gaibh. Arnam hóirí den tapspot.
1: Seo iad na hÉireann is mó an teacht an seo ach céimh ag ibhre hé.
0: Somber, my body isn't ready. Culture trapped. Ariana Grande, hate that I made you love me. A raglin leis an gheol agus aonig ibhre a feiseacht an tacht an seo Malcolm Todd, Eric.

0: Tina Herron.
1: Seán Pop Nuach ar Radio Rerun.
2: An bhfuil fanard freastal ar kosher dinner le Niall Horan? Well, beg an iarchéoltóir One Direction ag seanam faoi cathair sa trí rinne imlochtaí i míle saona mar chuid do chamcuairt album nua Dinner Party, an céad album nua bhaidh ó fiche fiche trí. Díríonn an t'album ar chuimhní teolaí le fuaim nádóra agus aithanta. Beg Niall Horan ag casadh sa trí rinne ar an 9, 10, darna agus 13 de bhí na saona. Is mucha jade agus sin an gig nuacht is Jenny air Radio Rerun.
0: Radio Rerun.
3: Nach tú ivor is mara cogus nénan, ma vi anishon Thomas Farrell Curtis Jocker and Schemi a chiachta. Ní gogach dóti bachta hort na lord gomion fuin meja harligach. Gach rud a rinn tulin, cunifer fui rune, agus cafra gomasu leis, agus thomaj ar fáligot mata cunu vic tastalu at amir bais a ferocious. Chondolí jagol lin tear and save grace on payment scheme punkai no cur gleich ser in ashgair in ever shoil anas. A hain a hocht a nod, a hocht a cahar a three a cuig a cahar. A reish. A hain a nod, a hocht a cahar a three a cuig a cahar. Teachtarach da cod realtas na hera.

Is féidir chluisin san air ansin cé go ógus atá si agus í cana bí a bidúbí if you want to an seo ar chiol na hithe a nacht lom sa déid. Is cuilam go raibh bí bidúbí mar haciacht like the 1975 agus iad a casa sa trí arena. Siad am siar i bhith fithin a mar sin. Ní ro ada raibh na pandéime é sin ráite. Is cuilam go raibh maithir bí an airsach agus mé ag dul thús go bhlach liá le frásal ar an gcéig seo. Ach, Asian Raja, Deshig the 1975 album Kuplubli no hin, Darv Anam being funny in a foreign language. Agus is even long filler air an album show, a kahorahe lilin an or. Shokuvani sheet, the 1975.

Nor chlosom se an tarán sin is féidir le mhéin a héilú ag siúl trí bhealaí leath gormin. Tá sé amhraon ceobhar is féidir le manála eiscint os mo chóir agus mé ag siúl agus tá mé ar mo bhealach chun na hoibre nuair bhí mé ag obair ar an bríomhsead leath gormin. Is mé déad seo cúbh ceol na hiath bina gomh an sin dona bhin le Colours ach ag tús an mheascán bhí Joni Mitchell agam díobh a Help Me ag sleamhnú isteach go Paul Weller Early Morning Rain agus ar deire mar atá luaite agam dona bhin le Colours. Is as leath gormin dom agus sí ceanda na áiteanna is fearr liom ar domhan í The Sky and the Ground agus tá anna sleamhnú isteach acu. Bin an odd or chilame on Tarantin colors at Donovan and Cador, August early morning rain, na Paul Weller coma, a vi a casa gum ribishin. Curran Carol King, say Joran or a glutadum gumor coma, Ludme a Tucson Clor, Gilmore Girls, August canal on Tame or Gilmore Girls, if you where you lead, I will follow, Noradigan Martin, she Carol King a cassin on Aaron Jen. Shukavanishi on album Kana. So far away.

Natalie Bergman is anam de chilise van sin keep those teardrops from falling on show chiol na hiha carja. Rivishin vi Carole King agam dev on album Tapestries. A talk a hall mar album Ivrahain mar wish a clustigui a cahorahe lilin or ta glor Carole King on anarunach ar fad an track a chas may not so far away. Tá an glár seo speisialt a nocht Marielle Gwyl go hicéad agam díomh dé le ceol dúrann san air a bhíonn ar siúl thuasa ngui dóir chula bhíon in an ósta rónna macaúí. Is féidir látsa ticad a bhúcan nú bet bheits a seans ticad a bhúcan más aga chuirn tú scéal cúan air an Instagram tá isteach a radio rírá chuir DM cúan aber dúrann san air all caps agus chuir imid danam sa hata. Kunig I sulamach irna man idar anish agus an chéadín agus Daniel Mid an butor a ogurt an sin so sin dúrns an air mar DM gan cuntas Instagram Radio Rira le bheits a seans. Cúpla ar an fágadh gom díobhanis ar an air agus mé achrú Sean ra ábhrín anish a ceol ar amach ó Foo Fighters agus an óla gé ach ní é sin fiú leirid faoi ceol an uair gan trácht díanamh ar Smashing Pumpkins.

Cian an jinnó bhil firste an olagé le sofa surfing tá mé an an tóga le an olagé le cúpa bliana anuas daim siag mé ar cheoinliste randomach iad agus hit mé cinál síos fel agus tá mé tete in rálo go hil is go homlán óhin bheith si le cloisint bio mar haciacht le gurriers nor atá si de casa i Vicar Street ar an néolá is fithe de bhí dheirefór Tá mé agsúla bheith ag an gcéig sin a caiméra Gúlim sé agsúil díos mó le an ólagé eiscin bio tá gurúirs fe gom cúpla bete Hannah féin ach níl an ólagé so agsúil go mór leis sin. Ag tús an Vascon bhí Smashing Pumpkins 1979 ag dulas deach an sin go Foo Fighters Everlong ar an a chula mé mar leag an acústeach an gaidor a riamh le déanaí agus an istá cinál grá nua a múscailte anam den ar an sin Everlong le Foo Fighters. Agus ar déire, mar atá lúte gom an ólagé díreach an sin le sofa surfing. Agus sin bhfuil wemse a nocht ar chiol na hithe ná denig i dearmid Tá sé bhíirí ticéad a bhúcin déile ceol dearan san air atá ar siúil in ghuiúir an deiseach na seo. Ní leon ach scéalacurún ar an Instagram, má se go bhfuil tú níos sinna na 8díos i bhar haon ach i bhar dog bhfuil Instagram agat agus ní gáil ach tic ar DM a churcún fiú agus dearan san air a chur sa teachdracht agus chuig mé danam sa háte. Ba mé raislibh ar an air a mar goríiste til ceol crack agus cainte ar rihim rirá an a dogdaine cethair agus a ríist is títhe de tuile ceil jazz cholaí an 8 clú roiig. Fogad mé is sibh leis an track seo atá gohíhan agus a chuann cinna deora i mé thuúla na thuchlaisim se é a gaiide gur mangus a ríist tugaí ara ihuaá seo cúh blas a telefón.

0: díaltanas gnáin le Radio Riro.
1: Stúrtha ag na stiúrthóirí céine den rath den The Puss in Boots, The Last Wish, by The Forgotten Island, an unforgettable adventure ag teacht amach an uair seo. Léirchán, the quid DreamWorks atá ann a leanann aistear gran agus beocanna in ann fantaseach. By The Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture linn ón sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Riro.

0: Anocht a Radio Rira.
1: Dia Eve is Misha Maeve agus Seo Chogaf an gig nuach this day. Is iad how to gael an pod creila gá hangach is iride ar cartan na hÉireann agus bai siad ag dul bio ar sáte an óir seo. Curtha a láthair ag Louise Cantillon, Déirní Glachán agus Síofaní Rourke ihe den sco a bheis ann lán le caint agus goire. Bei how to gael ag dul ar sáte ar an 8 lá de bhí dheireadh fuair féfé san Ambassador Theatre i Málaclia. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Radio.

agus teachnasógur na goútas leis céal chu gaí ar radio rirá. Táútóirí agus ceirtathirí álarag ag gcuil chaúir fao láthair a rastalóig ar elimóí a gach le bhéal comis, idir chlátas nóthirí chuoine a bhfuil reinintcuilgecha agus chaintúirí liaafe. Déantar an chuidas mód an tagas bio ar lína ach bíon cuasaí sa seom range i gceist go minic freisin. Má spéis leta a bheith muine nu i ceirú lo seol do CV chuig puist ag ghilchoultúir.com rihann trochadú lád bhí bhean fuair. Tá cuar chumin heléirna teo ag leireag irtais do dhá fost Port Aimsre mar ibrethe barista im Laisín, Trochail Café. Bheith sé mar bhuntáiste don hiarrthóirí peihé san airnáil bhí a bheith acu, cholaíocht i gcúrsa sa bhaltacht bia agus lántachas nó a bheith sás an cholaíocht sin a bhaint amach. Chuir fir deis na traináil san airnáil ar fáil más gá do na daoine i cheapfar sna puist. Tá líofocht gailge riochtanacht an fost seo. Tugtar til eolais ar thonraí an fuist trí riofosta cheola chuig ifig ag cst.ai nó gléacha chur ar a nád a né a haon, a trí a né a né, a haon a né a né. Tá gach eolais faoin dá a lúnta sa, agus gach faoin dá sile le gailge ar fáil ar scéal.ai. Radio Rerá.